0: iwe nkongera nkataja muri amwanja ari ndora batazira bitayogora wiriso nkongera nkatasha uburi kwibumba buhungiro ariwe mudogo wanje nkongera nkatasha mutabazi Andre ari kwibumba nkongera nkatasha ishengero ryose rinzi kwizina rya turabanye Selemani bari kwibumba nkongera nkatasha ibibondo byanje abakobwa harimo Corodine nkongera nkatasha uburi kumuremera hariya kujya kane n'ibizi nkongera nkatasha nabuzukuru banje bose banzi ku izina rya turabanye Selemani nkaba ndabifurije imigisha iva ku mana murakoze
1: nitwa kuyanga na Argentine nkaba nipfuje gutasha ndatayije mama na papa ndatayije tete kakeneta mu gasenye ndatayije n'ibigira evangelina mu gasenye ndatayije na kiti mana na cerara mu gasenye ndatayije irishura arisiera na Nelson na senge na papa na mama na mudogo na kaka murakoze.

0: Umviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: radio agakiza kwisoko yukuri
3: Korale yacu yatanguye mu 2008.
4: Oya, je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri.
5: Abarundi ngo azo bari barera.

Isaha imwe sirabura iminota ibiri gusa kunanga gihe iyo muri studio za radio agakiza ku isoko y'ukuri. Ndagutumire rero gukomeza kumviriza akaririmbo mu gihe cy'iminota ibiri gusa ucukurikirana ikiganiro urugo ruhire. Nyuma yacu ndaza

ibirego byaranteye mbura epfo na ruguru nabuze ababyeyi banje mbura nabo tuvukana mbura n'abagenzi banje ndihebura cyane ariko naronse umwami w'amahoro Yesu Kristo arandemesha mutima wanje shimira uhoraho mutima wanje shimira uhoraho